mami dore wada. Ofaduma wamnafo otie so iba na ofa wote nkula no de amaso wo kena na sada be. You know fabeka sa ofe mama say we friend so sabe dia anoma e busy ti mesro e be di komo tree.